0: 前不久，乌兹别克斯坦、卡拉卡尔帕克斯坦共和国代表团来到中国新疆，从城市乡村的发展变化到重点产业和园区的建设情况，他们一路走一路看，收获满满。今天我们非常高兴地邀请到卡拉卡尔帕克斯坦共和国最高议会主席奥伦巴耶夫先生，和我们一起聊聊这次新疆之行的见闻与感受。奥伦巴耶夫主席您好，感谢您接受我们的专访。此次乌兹别克斯坦、卡拉卡尔帕克斯坦共和国代表团再次来到中国新疆考察访问，请您谈谈最直观、最深刻的印象是什么？
1: Şincan'a bolgan tashrifimiz biz uchun, bu galga Şincan'a bolgan tashrifimiz biz uchun katta tajriba almashuvi bo'ldi. Meni ayniqsa uchta muhim jihat juda qoyil qoldirdi. Birinchidan, zamonaviy shaharlar, ya'ni shaharlarda eng ilg'or texnologiyalar va infratuzilma yaratilgan, lekin shu bilan birga milliy madaniyat va tarixiy qiyofa ham juda chiroyli saqlab qolingan. Bu an'analarni yo'qotmay rivojlanishning haqiqiy namunasi bo'lib hisoblanadi. Ikkinchidan, qishloq xo'jaligi, qishloqlarni rivojlantirishga tizimli yondashilgan islohotlar oddiy odamlarning daromadini oshirish va turmushini yaxshilashga xizmat qilyapti. Bu tajriba bizning hududimiz uchun ham juda foydali va muhimdir. Uchinchidan esa aholi farovonligi, tibbiyot va ta'lim tizimidagi katta o'zgarishlar davlat tomonidan inson manfaatlariga qanchalik jiddiy e'tibor berilayotganini ko'rsatib turibdi. Albatta, biz Xitoyning bu ilg'or tajribalaridan faol o'rganib, o'zimizda qo'llash va hamkorlikni yanada mustahkamlash niyatidamiz.
0: 中国新疆目前已形成了公路、铁路、航空相结合的立体跨境物流体系，中吉乌铁路等重点项目也在稳步的推进。您认为这将为卡拉卡尔帕克斯坦共和国打通向东物流通道带来哪些重大机遇？
1: Albatta, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li biz uchun strategik imkoniyatdir. Bu loyiha doirasida O'zbekistonda ikkita asosiy yo'nalishda ishlar olib borilmoqda. Birinchidan, logistika va transport salohiyatiga katta ahamiyat berilmoqda. Sababi mazkur infratuzilmaning amalga oshirilishi natijasida hududimiz tadbirkorlar uchun sharq bozorlariga chiqish masofasi deyarli 400 kilometrga qisqaradi, yuklarni yetkazib berish esa 5-7 kunga tezlashadi. Bu eksportni 25%ga oshirishga xizmat qiladi albatta. Shuningdek, tashqari mintaqada yuk tashish hajmini oshirish uchun temir yo'l stantsiyalari qoshida zamonaviy logistika markazlarini tashkil etish. Ikkinchidan, shu mintaqamiz nafaqat tranzit hududi, balki yirik sanoat markaziga aylanmoqda. Hamda muhta investorlar uchun qator qulayliklar yaratilmoqda. Shuningdek, maxsus sanoat zonalari va uskunalarni olib kirishda bojxona to'lovlaridan ozod etilishi kabi ko'plagan imtiyoz va preferensiyalar taqdim qilingan. Ushbu Xitoy investorlari bilan hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish uchun eng qulay fursat hisoblanadi.
0: 乌兹别克斯坦、卡拉卡尔帕克斯坦共和国与哈萨克斯坦、土库曼斯坦、俄罗斯及欧洲市场紧密相连。本次代表团先后走进铁建重工新疆有限公司、新疆中泰化学股份有限公司、金丰科技股份有限公司等企业，深入了解新疆采棉机生产、新能源产业、种业科技创新等方面的成果，针对性地向企业推介适配合作项目，展现合作潜力。
1: Albatta, O'zbekiston va Xitoy, shuning ichida Qoraqalpog'iston va Shinjon o'rtasida yashil energetika sohasida hamkorlik qilish uchun ulkan salohiyat mavjud. Mintaqamiz shamol energiyasi bo'yicha juda katta tabiiy resursga ega. Buni hozirda 100 megavatli shamol stansiyasi ishlamoqda, tez kunlarda yana 200 megavatli stansiya ishga tushadi. Shuningdek, Qo'ng'irot tumani va Ustyurt platosida jami 3300 megavatli yirik loyihalar boshlangan. Istiqbolda esa umumiy quvvatni yana 10 gigavatga yetkazishni rejalashtirganmiz. Shinjonning bu sohadagi ulkan tajribasini hisobga olib, hamkorlikni 4 asosiy yo'nalishda rivojlantirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Birinchidan Shinjonning ilg'or shamol generatorlari va energiya saqlash tizimlarini yurtimizga olib kirish va kelgusida ularni o'zimizda birgalikda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish. Ikkinchidan Xitoy

0: компанияларының Қарақалпақстандағы ерек яшыл лайқаларға инвестор сұфатта фауал жалып қылыш. Үшіншіден әсі қайта тікіләнуші заманави, ақылли ва рақамли тізімлеріні біргәлікті жары етіш. Ва төртіншіден кадрлар таярлаш ва ілмей қамқорлікіні күчайтырш. Яғни Қарақалпақстан Давлет Университеті базасыда Қытайның етәкчі олигархлары білен біргәлікті энергетика сахасы үшін заманави мұтахасыслар таярлаш.
1: 乌兹别克斯坦政府近期推出了针对人工智能及数据基础设施项目的投资激励政策，中国新疆在这方面发展迅速。您认为双方 可以如何发挥各自所长，在这一领域实现合作共赢？
0: Albatta sun'iy intellekt va ma'lumotlar infratuzilmasi, ya'ni shu data markazlar sohasida Shenzhen bilan hamkorlik qilishdan juda manfaatdormiz. Bu sohada loyihalarni Qoraqalpog'istonda jadal rivojlanayotgan yashil energetika bilan ta'minlay olishga salohiyatimiz yetarli deb o'ylayman. Bu sun'iy intellekt klasterlarining uzluksiz va ekologik toza energiya bilan ishlashini kafolatlaydi. Xitoy kompaniyalarini ushbu sohaga taklif qila turib, biz ularga quyidagi noyob imtiyozlar paketini taklif etamiz. 100 million dollar sarmoya kiritgan investorlar 2040 yilgacha barcha turdagi soliq va bojlardan ozod qilinadi, dividendlar esa 0 stavkada bo'ladi. Shuningdek, investor loyiha qiymatining kamida 25% ni kiritsa, davlat uning uchun barcha tashqi infratuzilma tarmoqlarini o'z hisobidan qurib beradi. Bunda tashqi elektr energiyasi uchun juda arzon va qat'iy tarif o'rnatish, shuningdek, mahalliy banklar ishtirokisiz to'g'ridan-to'g'ri xalqaro to'lovlarni amalga oshirish imkoniyati beriladi.
1: 近年来，中国新疆与卡拉卡尔帕克斯坦共和国不断加强在生态治理方面的合作。中科院新疆生地所2023年启动中亚区域绿色科技发展行动计划，在当地建成面积为3公顷的延伸植物园以及2公顷的光伏加高效农业试验示范，为解决咸海流域水资源短缺和盐渍化提供科技支撑。
0: Albatta, Orol dengizining inqiroziga qarshi kurashish bo'yicha muxtor Xitoyning Shenzhen ekologiya va geografiya instituti bilan hamkorligimiz ham juda muhim amaliy natijalar bermoqda. Bugun birinchidan sho'rlangan yerlarni tiklash va suv tejashda Qoraqalpog'istonda suvsizlik va sho'rga chidamli 20dan ortiq turdagi o'simliklar, ya'ni galafitlar sinovdan o'tkazilib, maxsus tajriba maydonlari tashkil etildi. Shuningdek, Xitoyning tomchilatib sug'orish texnologiyasi tufayli paxta yetishtirishda suv sarfi 2 barobargacha kamaydi, hosildorlik esa aksincha oshdi. Ikkinchidan, zamonaviy texnologiyalar va yashil energiyalar energiya yo'nalishida eng zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan qo'shma yashil texnologiyalar laboratoriyasi ishga tushirildi. Bu yerda tuproq va suvning sho'rlanishiga qarshi yechimlar ishlab chiqilmoqda. Tajriba maydonlari suv bilan ta'minlash uchun quyosh va quyosh energiyalar qurilmalari bilan o'rnatildi. Uchinchidan, ilm, fan va yangi loyihalar bo'yicha aytadigan bo'lsam, sahro sharoitida daromad keltiradigan yangi ekinlar, xususan o'sha dorivor sistanka o'simligini yetishtirish bo'yicha ham ishlar olib borilyapti. Shuningdek, yosh olimlarimiz xitoylik hamkorlar bilan birgalikda Orol bo'yi florasi atlasini yaratish ustida ham ishlamoqda.
1: 通过奥伦巴耶夫先生的讲述，我们更加真切地感受到中国新疆和卡拉卡尔帕克斯坦共和国之间有着太多可以相互学习、携手合作的地方。从一条铁路、一片光伏板到一粒种子、一条旅游线路，每一份努力都会让我们的联系更紧密，也让生活在这片土地上的人们受益更多。希望未来这样的互访越来越多，合作的路越走越宽。